बोधितनूकृत् तनूकृद्बोधि तनूकृदिति तनूकृत् बोधिप्रमतिश्च च प्रमतिर्बोधि बोधिप्रमतिः प्रमतिश्च प्रमतिरिति प्रमतिः।

ओपिषे इत्यूपिषे ओम् आध्रस्य चित् चिदाध्रस्य आध्रस्य चित् चित्प्रमतिरुच्यसे उच्यसे प्रमतिश्चित् चित्प्रमतिः प्रमतिरुच्यसे प्रमतिरिति प्रमतिः उच्यसे पिता प्रपाकम्।

विदुष्टरः विदुष्टरोदिशः प्रशास्सि पाकम् पाकम् शास्सि शास्सि प्रदिशाः दिशो विदुष्टरः विदुस्तर इति विदु

ते चक्रमा विदा वा वेति वा उत प्रोत उत प्रणेष्यभि अभिनेषि प्रणेषि नेष्यभि अभिवस्यो अस्मान्सम् समस्मान्वस्यो अभि समस्मान्वस्योभि अभिवस्याः वस्यो अस्मान् अस्मान्सम् सन्नसृज सुमत्या वाजवत्या वाजवत्या सुमत्या सृज नस्सम् सन्नाः नसृज सृज सुमत्या सुमत्या वाजवत्या सुमत्येति सुमत्या वा

अहीनाम् प्रथमजामिति प्रथमजाम् अहीनामात् आन्मायिनाम् मायिनाममिनाः क्रोतमायाः माया उत प्रामिना मायिनाम् मायिनाममिनाः अमिनाः प्रा प्रोत

0: दुस्यवनः प्रोतनाशाला युध्योऽस्माकज्ञसेना अवतु प्रजुत्सु
1: इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर ए

चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माग्निश्च शुक्रश्चारुतपाश्चात्यज्ञः ईदृञ्च अन्यादृञ्च सदृञ्च प्रतिसदृञ्च मितश्च सम्मितश्च सभाराः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ति मित्रश्च दूरे आमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधारयः ईदृक्षा आस एतादृक्षा आस ऊषुणः सदृक्षा आसः प्रतिसदृक्षा स

स यज्ञा ऋक्स कामारिर्महादंष्ट्रो महायुधः बहुदा निन्दितः शर्वः शङ्करः शङ्करः।

ते चक्रमा चक्रमा विदा विदावा वेतिवा उतप्रा प्रोता उतप्रा प्रणेष्यभि अभिनेषिप्रा प्रणेषि नेष्यभि अभिवस्यो अस्मान्सम् समस्मान्वस्यो अभि समस्मान्वस्योभि अभिवस्याः वस्यो अस्मान् अस्मान्सम् सन्नसृजसुमत्या वाजवत्या वाजवत्या सुमत्या सृज नस्सम् सन्नाः नसृज सृजसुमत्या सुमत्या वाजवत्या सुमत्येति सुमत्या वाजवत्ये

अभवस्तत् तदभवो वाराहावारो अभवः अभवस्तत् तदिन्द्रसृके यत् यत्सृक इन्द्र तत् तदिन्द्रा इन्द्रसृके सृके यत्

देवः प्रत्यहन्निति प्रति अहन्न देव एकाः एक इत्येकाः ओम् ओम् इन्द्रश्च चेन्द्राः इन्द्रश्च

0: ओम अथ एकादशोऽध्याय शिवलिंग पूजन दान प्रकारा ऋषय ऊचु कथम लिंगं प्रतिष्ठाप्यं कथम वा तस्य लक्षणं कथम वा तत्समभ्यर्च्यं देशे काले च केन हि सूत उवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुध्यताम् अवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा यथेष्टं लिंगमारोप्यं यत्रस्यान्नित्यमर्चनं पार्थिवेन तथाप्येनं तैजसेन यथा रुचि कल्पलक्षण संयुक्तं लिंगं पूजाफलं लभेत सर्वलक्षण संयुक्तं सद्यः पूजाफलप्रदं चरे विधिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि सलक्षणं सपीठं च स्थापये शिवनिर्मितं मण्डलं चतुरस्रं वा त्रिकोणमथवा तथा खट्वाङ्गवन् मध्यसूक्ष्मं लिङ्गपीठं महाफलं प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिङ्गं लोहादिभिः कृतम् येन लिङ्गं तेन पीठं स्थावरे हि विधिष्यते लिङ्गं पीठं चरेत्वेकं लिङ्गं बाणकृतं विना लिङ्गप्रमाणं कर्तॄणां द्वादशाङ्गुलमुत्तमं न्यूनं चेत् फलमल्पं स्यादधिगं नैव दुष्यते कर्तुरेकाङ्गुलन्यूनं चरेऽपि च तथैव हि आदौ विमानं शिल्पेन कार्यं देवगणैर्युतं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढे दर्पणसन्निधे भूषितेन वरत्ने च दिग्द्वारे च प्रधानके नीलं रक्तं च वैडूर्यं श्यामं मारकदं धदा मुक्ता प्रवालगोमेद वज्राणि नवरत्नकं मध्ये लिङ्गं महद्रव्यं निक्षिपेत् सह वैदिके सम्पूज्य लिङ्गं सद्याद्यैः पञ्चस्थाने यथाक्रमम् अग्नौ जहुत्वा बहुधा हविषा शकुलं च माम् अभ्यर्च्य गुरुमाचार्यमर्थैः कामैश्च बान्धवं तद्याद्ऐश्वर्यमर्थिभ्यो जपम् अप्यजडं तथा स्थावरं जङ्गमं जीवं सर्वं सन्तोषयत्ततः सुवर्णपूरिते श्वभ्रं नवरत्नैश्च पूरिते सद्यादिब्रह्म चोच्चार्य ध्यात्वा देवं परं शुभम् उदीर्य च महामन्त्रम् ओङ्कारं नादघोषितं लिङ्गं तत्र प्रतिष्ठाप्य लिङ्गं पीठेन योजयेत् लिङ्गं सपीठं निक्षिप्य नित्यलेपेन बन्धयेत् एवं बेरं च संस्थाप्यं तत्रैव परमं शुभम् पञ्चाक्षरेण बेरं तु उत्सवार्थं बहिस्तथा बेरं गुरुभ्यो गृह्णीया साधुभिः पूजितं तु वा एवं लिङ्गे च बेरे च पूजा शिवपदप्रदा पुनश्च द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा स्थावरं लिङ्गमित्याहुस्तरुगुल्मादिकं तथा जङ्गमं लिङ्गमित्याहु कृमिकीटादिकं तथा स्थावरस्य च श्रूषा जङ्गमस्य च तर्पणं तत्तत्सुखानुरागेण शिवपूजां विदुर्बुधाः पीठम् अम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गं च चिन्मयम् यथा देवीमुमामङ्गे धृत्वा तिष्ठति शङ्करः तथा लिङ्गमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति सन्ततम् एवं स्थाप्य महालिङ्गं पूजयेत् उपचारकैः नित्यपूजा यथाशक्ति ध्वजादिकरणं तथा इति संस्थापयेल्लिङ्गं साक्षात् शिवपदप्रदम् अथवा चरलिङ्गे तु षोडशैरुपचारकैः पूजये च यथान्यायं क्रमा शिवपदप्रदम् आवाहनं चासनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च तदङ्गाचमनं चैव स्नानमभ्यङ्गपूर्वकं वस्त्रं गन्धं तथा पुष्पं धूपदीपनिवेदनं नीराजनं च ताम्बूलं नमस्कारो विसर्जनम् अथवा अर्घ्यादिकं कृत्वा नैवेद्यान्तं यथाविधि अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति तदा कुर्यात् क्रमाच्छिवपदप्रदम् अथवा भानुषे लिङ्गे प्यार्षे दैवे स्वयंभुवि स्थापिते अपूर्वके लिङ्गे सोपचारं यथा तथा पूजोपकरणे दत्ते यत्किञ्चित् फलमश्नुते प्रदक्षिणा नमस्कारैः क्रमा शिवपदप्रदम् लिङ्गदर्शनमात्रं वा नियमेन शिवप्रदम् मृत्पिष्टघोष कृत्पुष्पैः करवीरेण वा फलैः गुडेन नवनीतेन भस्मनान्नैर्यथा रुचि लिङ्गं यत्तेन कृत्वान्ते यजेत् तदनुसारतः अङ्गुष्ठादावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन लिङ्गकर्मणि सर्वत्र निषेधोऽस्ति न कर्हिचित् सर्वत्र फलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः अथवा लिङ्गदानं वा लिङ्गमूल्यमथापि वा श्रद्धया शिवभक्ता यदत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेत् दशसहस्रकं सन्ध्ययोचसहस्रं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदम् जपकाले मकारान्तं मनःशुद्धिकरं भवेत् समाधौ मानसं प्रोक्तमुपांसु सार्वकालिकं समानप्रवनं चेदं बिन्दुनादयुतं विदुः अथ पञ्चाक्षरं नित्यं जपेत् अयुतमादरात् सन्ध्ययोचसहस्रं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदम् प्रणवेनादिसंयुक्तं ब्राह्मणानामिधिष्यते दीक्षायुक्तं गुरोर्ग्राह्यं मन्त्रं ह्यतफलाप्तये कुम्भस्नानम् मन्त्रदीक्षा मातृकान्यासमेव च ब्राह्मणः सत्यभूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते द्विजानाम् च नमः पूर्वम् अन्येषाम् च नमोऽन्तकम् स्त्रीणाम् च क्वचिदिच्छन्ति नमोऽन्ते च यथाविधि विप्रस्त्रीणाम् नमः पूर्वम् इदमिच्छन्ति केचन पञ्चकोटिजपम् कृत्वा सदाशिवसमो भवेत् एकद्वित्रि च धुक्कोट्या ब्रह्मादीनाम् पदम् व्रजेत् जपेत् अक्षरलक्षम् वा अक्षराणाम् हृदः पृथक् अथवा अक्षरलक्षम् वा ज्ञेयम् शिवपदप्रदम् सहस्रम् तु सहस्राणाम् सहस्रेण दिनेन हि जपेन्मन्त्रादि मन्त्रादिष्टसिद्धिर्नित्यम् ब्राह्मणभोजनात् अष्टोत्तरसहस्रम् वै गायत्रीम् प्रातरेव हि ब्राह्मणस्तु जपेन्नित्यम् क्रमा शिवपदप्रदाम् वेदमन्त्राम् च सूक्तानि जपेन् नियममाश्रितः एकम् दशार्णमन्त्रम् च शतोनम् च तदूर्ध्वकम् अयुतम् च सहस्रम् च शतमेकम् विना भवेत् वेदपारायणम् चैव ज्ञेयम् शिवपदप्रदम् अन्यान् बहुतरान् मन्त्रान् जपेद् अक्षरलक्षतः एकाक्षराम् तथा मन्त्रान् जपेद् अक्षरकोटितः ततः परम् जपेत् चैव सहस्रम् भक्तिपूर्वकम् एवम् कुर्याद्यथा शक्ति क्रमा शिवपदम् लभेत् नित्यम् रुचिकरम् द्वेकम् मन्त्रमामरणान्तिकम् सहस्रम् ओमिति जपेत् सर्वाभीष्टम् शिवाज्ञया पुष्पारामादिकम् वापि तथा सम्मार्जनादिकम् शिवाय शिवकार्याते कृत्वा शिवपदम् लभेत् शिवक्षेत्रे तथा वासम् नित्यम् कुर्याच्च भक्तितः जडानामजडानाम् च सर्वेषाम् भुक्तिमुक्तिदम् तस्माद्वासम् शिवक्षेत्रे कुर्याद् आमरणम् बुधः लिङ्गाद्धस्तशतम् पुण्यम् क्षेत्रे मानुषके विदुः सहस्रारत्निमात्रम् तु पुण्यम् क्षेत्रे तथार्चके दैवलिङ्गे तथा ज्ञेयम् सहस्रारत्निमानदः धनुः प्रमाणसाहस्रम् पुण्यम् क्षेत्रे स्वयम्भुवि पुण्यक्षेत्रे सितावापि कूपाद्यम् पुष्कराणि च शिवगङ्गेति विज्ञेयम् शिवस्य वचनम् यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा हि शिवम् व्रजेत् शिवक्षेत्रम् समाश्रित्य वसेद् आमरणम् तथा द्वाहम् दशाहम् मास्यम् वा तपिण्डीकरणम् तु वा आब्दिकम् वा शिवक्षेत्रे क्षेत्रे पिण्डमथापि वा सर्वपापविनिर्मुक्तः सद्य शिवपदम् लभेत् अथवा सप्तरात्रम् वा वसेद्वा पञ्चरात्रकम् त्रिरात्रमेकरात्रम् वा क्रमा शिवपदम् लभेत् वर्णानुगुणम् लोके स्वाचारा प्राप्नुते नरः वर्णोद्धारेण भक्त्या च तत्फलातिशयम् नरः सर्वम् कृतम् कामनया सद्यः फलमवाप्नुयात् सर्वम् कृतमकामेन साक्षात् शिवपदप्रदम् प्रातर्मध्याह्नसायाह्नम् अहस्त्रिष्वेकदक्रमात् प्रातर्विधिकरम् ज्ञेयम् मध्याह्नम् कामिकम् तथा सायाह्नम् शान्तिकम् ज्ञेयम् रात्रावपि तथैव हि कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्ययामद्वयम् निशि शिवपूजाविशेषेण तत्काले अभीष्टसिद्धिता एवम् ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्तफलभाग् भवेत् कलौ युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा उक्तेन केनचिद्वापि ह्यधिकारविभेदः सद्वृत्तिः पापभीरुश्चेत् तत्तत्फलमवाप्नुयात् ऋषयवूचुः अध क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथयस्वनः सर्वा स्त्रियश्च पुरुषा यान्याश्रित्य पदम् लभेत् सूतयोगिवरश्रेष्ठ शिवक्षेत्रागमांस्तथा सूत उवाच शृणुत श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तदागमान् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् एकादशोऽध्यायः ओम् इति वरलियुम् ஸ்ரீ சிவமகாபுராணத்துல முதலாவது வித்யேஸ்வர சம்ஹிதையில பதினோரு அத்தியாயங்கள் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் வித்யேஸ்வர சம்ஹிதையில ஆரம்பம். அது அடுத்து. ஓம் தத் சத்.
1: ஓம் நம சிவாய்.
2: யூ ஆர் லிசனிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோ, தி 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க்.
1: ஓம் நம சிவாய்.

0: दुस्यवनः प्रोतनाशाला युध्योऽस्माकज्ञसेना अवतु प्रजुत्सु
1: इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर

चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माग्निश्च शुक्रश्चारुतपाश्चात्यज्ञः ईदृञ्च अन्यादृञ्च सदृञ्च प्रतिसदृञ्च मितश्च सम्मितश्च सभाराः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ति मित्रश्च दूरे आमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधारयः ईदृक्।

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्व

लवनकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः।